Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Kaja Kalas i komesarka za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 4. oktobra istakle su da su građani ostvarili svoje demokratsko pravo da izaberu predstavnike koji će odlučivati u kojem pravcu će se njihova zemlja kretati u narednim godinama. Istakle su da posle potvrđivanja konačnih rezultata izabrani predstavnici treba da preuzmu punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Stotine ljudi izašle su juče popodne na ulice Atine kako bi protestovale uoči dolaska američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je trebalo da finalizuje prodaju borbenih američkih aviona F-35 i drugih najsavremenijih sistema naoružanja grčkoj vladi. Protest je počeo na najpoznatijem Atinskom trgu Sintagma, gde su okupljeni uzvikivale i parole poput Kasapin Rubio nije dobrodošao i Grčka ne želi da učestvuje u masakrima. Događaju su prisustvovali predstavnici studentskih grupa, sindikata i različitih političkih formacija. Policija je juče ispalila suzavac na demonstrante ispred francuskih srednjih škola, dok su učenici, nastavnici i roditelji izašli na ulice tokom najmasovnijeg dana protesta koje premijer Sebastian Lecornu opisao kao najnasilnije školske proteste u posljednjih nekoliko decenija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pak sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice izašlo između 256.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Vlada je pod pritiskom da obuzda javni dug u uslovima slabog privrednog rasta i suočava se sa teškoćama u obavljanju osnovnih zadataka, kao što je usvajanje budžeta, otkada su saveznici centrističkog predsjednika Makrona izgubili većinu na parlamentarnim izborima 2024. godine. Protesti, tokom kojih je jedan tinejdžer u ponedjeljak izgubio šaku, predstavljaju najnoviji izraz nezadovoljstva javnosti u zemlji u kojoj snage ekstremne desnice i radikalne levice jačaju uoči predsjedničkih izbora na proleće, prenela je britanska agencija Reuters. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da pozdravlja odluku Vrhovnog suda te zemlje da ukine nalog za hapšenje bivšeg katalanskog predsjednika Carlesa Puigdemona nakon što je Ustavni sud odlučio da se zakon o amnestiji primenjuje i na krivično delo pronevere javnih sredstava za koje su optuženi lideri katalanskog pokreta za nezavisnost. Sanchez je naveo da poštuje presudu Ustavnog suda i slavi što na taj način pomaže katalanskom društvu da gleda u budućnost, izjavio je također da je ova odluka važna za suživot sa Kataloncima. Izrael je obeležio godišnjicu masovnog napada Hamasa koji je pre 3 godine ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Huti rano jutros su gađali međunarodni aerodrom u Adenu, a potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da Iran mora značajno da smanji kapacitete za nuklearno obogaćivanje kako bi postigao sporazum sa Vašingtonom i okončao 7-mesečni rat. Ruske snage napale su grad Priluki u Černigovskoj oblasti projektilima pogodivši soliter. Policija je izvestila o poginulima i povređenima. Zabeleženo je da su pogođeni soliter, centar za dečije i omladinsko stvaralaštvo i jedno preduzeće. Evropski parlament podržao je juče poziv da se sindrom sagorevanja na poslu i druga psihosocijalna oboljenja priznaju kao profesionalne bolesti širom Evropske unije, što bi zaposlenima pogođenim tim stanjima moglo da omogući bolji pristup zdravstvenoj zaštiti i naknadama. Rizik od epidemije kuge u Rusiji je nizak posle smrti laboratorijske tehničarke u Irkutsku, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Ova organizacija saopštila da nije otkrila znake daljeg širenja zaraze otkako je prošle nedelje preminula tehničarka Darija Šipilova. Rizik od epidemije u Rusiji je nizak nakon iznenadne smrti tehničarke koja je radila u Institutu za istraživanje kuge u Sibiru, navodi se doslovce u saopštenju Svetske zdravstvene organizacije. Ruske vlasti su umanjile značaj ovog incidenta i navele da je Šipilova premijera

0: 8.35.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Međunarodni dan Dišenove mišićne distrofije, nacionalni praznik Brazila, Dan Moskve. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 1042. godine dogodila se bitka kod Bara ili Tuđimilska bitka. Pobedom nad vizantijskom vojskom na Tuđimilu knez Vojislav je zbacio vrhovnu vizantijsku vlast i postao samostalni gospodar Duklje, za koju se od tog događaja upotrebljava i ime Zeta. Danas je zbog ovog istorijskog događaja Dan Crnogorske vojske. 1533. na današnji dan rođena je Elizabeta I, engleska kraljica, a 1571. špansko mletačko, dženovsko i malteško, pa zatim brodovlje Svete Stolice i Savojskog kneževstva u bici kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj potuklo je tursku flotu. Na strani Mlečana odlučujuću ulogu imala je i crnogorska, odnosno bokeška mornarica. Na današnji dan 1788. godine pogubljen je Koča kapetan, Koča Anđelković, vođa srpskih dobrovoljaca u austrijsko-turskom ratu. 1806. Ralph Wedgwood je u Londonu patentirao indigo, a 1812. počela je Borodinska bitka. 1833. Petar II. Petrović Njegoš dobio je ruski pasoš. A 1813. padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. 1879. godine Nemačka i Austro-Ugarska sklopile su sporazum kojim se obavezuju na uzajemnu pomoć u slučaju ruskog napada. Pozadina tog odbrambenog saveza je strahovanje da će se zbog austrijsko-ruskog rivalstva na Balkanu raspasti Austro-Ugarska monarhija i da će Rusija pomagati Francusku pri mogućem napadu na Nemačku. 1908. godine Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. A iste godine, na današnji dan, nakon oslobođenja od turske vlasti, Krice ujedinio sa Grčkom. Grčka je 1912. anektirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija je međunarodno priznata. 1909. rođen je američki filmski i pozorišni reditelj, dobitnik Oscara, Elia Kazan. A 1923. osnovana je organizacija Interpol pod imenom Međunarodna kriminalistička policijska komisija. Na današnji dan 1955. rođena je pozorišna, filmska i televizijska glumica Mira Furlan, a 1964. počela je izgradnja hidrocentrale Đerdap. U 1991. počela je mirovna konferencija o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, a 1995. umre Radivoje Lola Đukić, reditelj, književnik i novinar. 2008. na današnji dan umro je Miljenko Dino Dvornik, hrvatski muzičar.

oblike imovine, uključujući nekretnine, investicije, vlasničke udele u kompanijama i imovinu koja se nalazi van Mađarske, dok bi se krediti odbijali od poreske osnovice. Još uvek nije jasno kakav će utjecaj novi porez imati na budžet za narednu godinu. Vlada bi uskoro trebalo da saopšti budžet za 2027. kao i plan za uvođenje evra. Mađarski vojnici završili su radove u koritu Dunava kod nuklearne elektrane Pakš, tokom kojih je ugrađeno više od 22.000 kubnih metara kamena, izjavio je ministar odbrane te zemlje Romulus Rusinsendi. Naveo je da je u operaciji učestvovalo 979 vojnika, koji su ukupno radili 28.309 sati uz 145 komada tehničke opreme, preneo je MTI. U radovima su učestvovale helikopterske posade, inženjeri, ronioci, stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava, vojna policija kao i logističko i medicinsko osoblje. Dodao je da je podvodna brana sada u funkciji i da nuklearna elektrana vjerovatno ne bi mogla da radi da projekat nije završen. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio pokušao je juče da uveri Island, saveznika u NATO-u, da administracija predsjednika Trumpa nema nikakve pretenzije prema toj ostrvskoj državi uz polarni krug na Severoatlantskog okeana, već da deli njegovu duboku zabrinutost zbog bezbednosti Arktika, dok i tu raste napetost između Sjedinjenih Država i Rusije. Rubio je značaj diplomatije u rešavanju sukoba istakao na početku svoje turneje po državama NATO saveznicama, koja je počela u glavnom gradu Islanda Reykjaviku, gdje ima zabrinutosti zbog često grubog, a ponegad i nepristojnog odnosa republikanske administracije Sjedinjenih Država prema tradicionalnim prijateljima i partnerima u svetu. Rubio, čija će turneja po članicama NATO obuhvatiti i Grčku i Portugaliju, sastao se juče sa islandskom ministarkom spoljnih poslova Torgedur Katrin Gundastotir u Reykjaviškoj kući Hofdi, gdje je 1986. bio samit američkog predsjednika Reagana i sovjetskog lidera Gorbačova, koji se naširoko smatra početkom kraja hladnog rata. Afrička unija danas će na Mauricijusu pokrenuti Afričku agenciju za kreditni rejting, prvu takvu agenciju na kontinentu sa ciljem da ponudi alternativu velikim globalnim rejting agencijama i poboljša procjene kreditnog rizika afričkih ekonomija. Sedište će biti u Port Louisu, a na projektu se radilo gotovo deceniju, preneo je Reuters. Agencija za kreditni rejting, piše dalje agencija Reuters, poslovaće nezavisno i ocjenjivati državne dužnike, financijske institucije i privatne kompanije. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

I opština Vrnjačka Banja i njen lokalni sportski savez redovno i aktivno učestvuju u manifestacijama koje organizuje Sportski savez Srbije, pa uključujući i centralni savez.

Dream. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barevo, ulica Živka Stevanovića, Žikice, broj 72, došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Apeluje se na građane da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru.

Jovana Perišića slušamo po specijalnoj želji, samo za Zoricu i Jovanku iz Novog Sela. Uživajte, drage dame.

specijalno za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre, uz veliki pozdrav za prijatelje Arsi.

I za našeg vernog slušalca Darka u današnjoj popodnevnoj željoteci. Specijalno Novice Negovanović, sanjao sam da se ženim.

0: sanja sva.
1: Veliki pozdrav za Raški okrug i celu Srbiju od Laleta sa Klobuka.
2: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.
1: Veliki pozdrav za Raški okrug i celu Srbiju od Laleta sa Klobuka.
2: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.
3: Mi imamo srce za ceo svet. Banja dvojka.
4: Banja dvojka.

0: Veliki pozdrav za Raški okrug i celu Srbiju od Laleta sa Klobuka.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.